Notizie marici, o vite nate pe din dorie, o sicuro sarà nu scugniți. Avimă ragione si navimă doar tă ce fane salte prejudizio. Adolescente se levă no coră si vă s-a namorână.